Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
4: Čitluk,
3: Prozor, Rama,
4: Čatina,
5: Visoko,
4: Ljubuški,
5: Vareš,
3: Kupres,
6: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
6: Vitez, Polovo,
3: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Praša, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
5: Sapna, Čelić, Teočak,
6: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Almom Jusubašić.
4: Na današnji dan 11. oktobra 1939. godine grupa američkih naučnika, među kojima i Albert Einstein, obavijestila je predsjednika SAD-a Franklina Roosevelta o mogućnostima proizvodnje atomske bombe.
5: Hydrogen bomb appears on the public horizon as a probably attainable goal. Its accelerated development has been solemnly proclaimed by the president. The hydrogen bomb appears.
4: Na današnji dan 1963. godine umro je francuski pisac

slikar i režiser Jean Cocteau, koji je prošao sve faze moderne umjetnosti, kubizam, dadaizam, nadrealizam. Zbog raznovrsnosti svog opusa i artističkog univerzalizma, važi za jednog od korifeja francuskog duha. 1963. godine, na današnji dan, umrla je francuska pjevačica Edith Piaf, zvijezda kabarea i francuske šansone, najpopularnija pjevačica 50. godina 20. vijeka.

0: šumu, na cesti.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Marketing Federalnog radija.

0: toj fragmentiranosti uklapaju u jednu romanesno organiziranu cjelinu.
1: Istražujući granice književne forme i vlastitog iskustva, Mehmedinović gradi prepoznatljiv opus koji izmiče nacionalnim i žanrovskim okvirima. Priznanje za mali roman u tišini potvrđuje značaj takvog pristupa u savremenoj književnosti.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

0: podrumu, na cesti.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-jug, Zenica-sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 11, a dnevna 13 stepeni.

Slušali ste radio igru za djecu Od sira do svemira, koju je napisao Marin Cvijović. Uloge su tumačili Vladimir Jokanović, Rudi Alvađ, Sead Bejtović, Aleksandar Mičić, Jasna Diklić, Ratko Petković, Halima Mušić, Zvonko Zrnčić i Tanja Ilić, član Dječjeg dramskog studija Radio Televizije Sarajevo. Urednik emisije Ljubica Aleksić, kompozitor Mladen Milićević, muzički urednik Zrinka Rudež, ton majstor Jasna Popić, reditelj Marin Cvijović. Dječji sat.

0: Vijeće Evropske unije odobrilo je 10 miliona eura pomoći za balkanske medicinske snage kroz Evropski instrument mirovne pomoći. Ova sredstva namijenjena su jačanju operativnih sposobnosti i spremnosti regionalno-vojnih medicinskih kapaciteta, koji osim u međunarodnim operacijama učestvuju i u zaštiti civilnog stanovništva tokom prirodnih katastrofa. Zahvaljujući ovoj odluci, partnerske oružane snage dobit će opremu za poljske bolnice, vojna medicinska vozila te napredne komunikacijske sisteme i tehničku obuku, te sada ukupna podrška Unije balkanskim medicinskim snagama dostigla 16 miliona eura, čime su dodatno osnaženi regionalna sigurnost, stabilnost i otpornost na Zapadnom Balkanu.
1: Ovo su EU minute.

Evropski parlament podržao je poziv da se sindrom sagorijevanja na poslu, poznatiji kao burnout, te druga psihosocijalna oboljenja priznaju kao profesionalne bolesti širom Evropske unije. Izvještaj koji je pripremila eurozastupnica Estelle Selmans poziva sve države članice na uvođenje ove prakse, što bi radnicima pogođenim ovim stanjima omogućilo znatno bolji pristup zdravstvenoj zaštiti, bolovanjima i pripadajućim naknadama.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen upozorila je da bi veliko smanjenje predloženog budžeta Evropske unije za narednih 7 godina ugrozilo ključne prioritete Unije. Ova poruka stiže uoči samita evropskih lidera na kojem će razmatrati plan potrošnje vrijedan blizu 2 biliona eura. Obraćajući se Evropskom parlamentu u Strasburu, von der Leyen je istakla da budžet nakon 2027. godine mora odgovoriti na brojne izazove s kojima se Evropa suočava. Prema njenim riječima, potrebno je povećati izdvajanje Evropske unije za energetsku infrastrukturu, odbranu, umjetnu inteligenciju, proširenje te za krizne situacije i borbu protiv ilegalnih migracija.
1: Ovo su EU minute.
0: Za kraj nesvakidašnja vijest, također iz Strasbura. Statua nagog američkog predsjednika Donalda Trumpa izložena je u zgradi Evropskog parlamenta, prenijeli su evropski mediji. Ova skulptura visoka 2,5 metra, djelo je danskog umjetnika Jensa Galšiota i nosi naziv Narandžasta kuga ili Kralj nepravde. Djelo prikazuje američkog lidera prekrivenog zlatom kako sjedi na ramenima manjeg čovjeka koji tone pod tim teretom, čime autor kritikuje Trumpovu politiku prema klimatskim promjenama. Danski eurozastupnik Per Clausen, koji je inicirao postavljanje izložbe, izjavio je da se ne brine zbog potencijalnih reakcija iz Washingtona, poručivši da onome ko ne može podnijeti ovakvu umjetničku kritiku nije mjesto na svjetskoj sceni. Statua, koja je ranije obišla nekoliko evropskih gradova i UN-ovu klimatsku konferenciju u Brazilu, u zgradi parlamenta ostaće izložena do narednog četvrtka. Bile su ovo EU minute na Federalnom radiju. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program, a mi se ponovo čujemo narednog četvrtka u istom terminu.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Halid Bešlić bio je jedan od najvećih i najvoljenijih bosansko-hercegovačkih pjevača narodne i popularne muzike. Njegova karijera, koja je trajala skoro 5 decenija, ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni cijelog Balkana. Prepoznatljiv po svom toplom baritonu, skromnosti i dubokoj ljudskosti, Halid je bio i ostao istinski

Svoju profesionalnu muzičku karijeru Halid Bešlić započeo je nastupajući u sarajevskim kafanama i restoranima, koji su u to vrijeme bili centar muzičkih zbivanja. Prvu single ploču Grešnica snimio je 1979. godine. Njegov debitanski studijski album Sjedi starac izlazi 1981. Ti rani radovi brzo su privukli pažnju publike u Sarajevu i šire, a Halidov specifični i emotivni glas počeo je krčiti put prema širokoj publici.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini Halid je pokazao izuzetnu plemenitost i solidarnost sa svojim narodom. Boraveći u zapadnoj Evropi, organizovao je i održao preko 500 humanitarnih koncerata. Sav prihod od ovih nastupa bio je usmjeren na pomoć izbjeglicama, ranjenicima i žrtvama rata. Zbog svog nesebičnog rada i činjenice da nikada nije isticao sopstvene zasluge, stekao je trajno poštovanje svih građana.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Eskalirao sukob između jemenskih Huta i Saudijske Arabije. Aerodrom u Rijadu ostaje zatvoren zbog novih prijetnji. Cik naložio

0: da je Prima jedina pesma koja je zavređivala da je emituju, ne znam, Tony Blackburn i Tony Prince na Radio Luksemburgu. To je bilo onako takav šok od kog se ja ni danas nisam oporavio i mislim da je Prima najveće delo jugoslovenskog rock'n'rolla ikada.
1: Poslije te Prime onda je krenula, su krenule stvari. I meni se čini da je taj period naš, ti neki dvije, tri, četiri godine, bio period vrlo intenzivnog upravo traženja ovog što smo govorili ranije, tih drugačijih pjesama, drugačije muzike. A, jer u to vrijeme se i u svijetu dešavalo jako puno tog underground rocka i ne znam je li baš psihodelik bio, ali nešto drugačije, razbite stare kliše uglancane muzike koja je ono svako iz kutije.
2: Veliki broj mladih ljudi naklonjenih muzici u indeksima vide svoje uzore. Značajan broj njih kreće se stvaralačkim zanosom. Nikola Borota, nakon raspada grupe Special Factor, osniva grupu Romeo i Julija, koja će početi stvarati svoja mala remek dijela.
3: Mi smo jako vrijedno vježbali, tu je nastalo jedno 4-5 pjesama, dvije faze su bile, jedna faza je bila ova oko priče o bijelom slonu, Nikole Borote, S.R. Nautalića i članova benda, i druga faza je bila nastup na vaš lager sezone.
4: Romeo i Julija je sljedeća faza razvoja i muzičkog puta Nikole Borote. Tu se u jednom periodu isprepliču različiti periodi kad je Nikola Borota bio u Jugoslovensku, u onom vojsku kad je bio, i u tom periodu je nastupio njegov projekat Romeo i Julija, koji, kao što vam je vjerovatno poznato, se temeljio na tome da je doveden vokalni solista Dubravka Fjela, koja je definitivno jedan izuzetan, nedovoljno poznat talent. U tom periodu mi smo napravili nekoliko demo snimaka koje je Nikola Borota vrijedno nosio ESR na Utaliću na preslušavanje, a zatim nam prenosio.
3: Najveća koncentracija interesovanja i zapažanja kod ljudi, pa i samog Esada Nautalića, bio je taj tekst, priča o bijelom slonu. Ali to paradigma bila za situaciju koja je ono rasna diskriminacija na svim nivoima života i društvenog događanja,

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Dragoslav Pelc, Harise Temi i Senada Smaković. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine, 2024.

0: Emisiju pripremila Lamija Šefer-Mačković.
1: Slavka Petrovska, ime koje često spomenemo u našem programu. Bila je vokalna solistkinja Radiotelevizije Sarajevo. S obzirom na to da je iz Sjeverne Makedonije, interpretirala je tradicijsku muziku svoje zemlje. To je radila sa mnogo ljubavi. Bila je izrazito muzički nadarena. Svaki Slavkin snimak posjeduje kvalitet i vrati nas vremenima koja su odisala jednom posebnom emocijom. Imala sam priliku da se čujemo, ali u tom trenutku gospođa Petrovska živjela je mirnim životom daleko od javnih nastupa i snimanja za medijske kuće. Odmah ćemo čuti snimak pjesme Makedonsko devojče u izvedbi Slavke Petrovske i Narodnog orkestra Radiotelevizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića.

Slavka Petrovska rođena je 1925. godine u Sjevernoj Makedoniji, a umrla je 2020. godine u Sarajevu. Sahranjena je na groblju Sveti Marko u Sarajevu. Mnogo je snimala uz pratnju Narodnog ansambla i Narodnog orkestra Radiotelevizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića. Zahvaljujući saradnji sa etnomuzikologom i muzičkim urednikom Damirom Galijaševićem, pročitala sam tekst iz Oslobođenja iz 1956. godine. U rubrici Razgovori zabilježene su riječi autora i Slavke Petrovske, koje ćemo prenijeti u cijelosti.

Zora Dubljević veliko je ime naše muzičke scene. Fondacija Sevdah donosi vrijedne projekte i realizuje koncerte od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu.